koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro afiny tompontrano, na ho ariva, na ho mamatomanina, na ho manana koa, na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Ho avy Jesosy, ny feon'ny fifoazana andakoro.